0: ora devo dire fare, devo dire ecco ora co ti našle hačku daj.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.